Ukunda. 7-nji ýanyň 16-njy güni Şaýar naýa Egärçi köçesi Oltun Bürküt meýdany ýenindäki Konfuyen mäsulatlaryny mahsus setdi ukunda heridarlarga saglamlyk jihatda 1-1 100 duranyň mäsulat berdi. Şonuň bilen bir wagtda alaýdy etibar baýat setdi sowgat beriş faaliýet ötküzildi. Şu güni dukan kirgen heridarlar mukapatlyk faaliýet gatnaşyp kutulmagan hoşallyklarga erişýärler. Konfuyen şirketiniň mäsel soraş kyzyk liniýa telefon nomery 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Konfuyen şirketi siziň we aýlyňyzdakylaryň saglamlygyny gowdaýdy.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqıcılar, qaldız bir iş mahirleri seyitimizin damlaştırımız. Dövlət coğrafiyelik belgin məsuluatını işləb çıxırılan yadırılıq Rayın Buluyusubdi bilən hazır dəl, 1828-121 tüvənin potay qoğunu pişib bazar qızlanan pəsil bulub, 90-cılarda toğılan yeniçi dihqan yerci çiyan xadımlarını potay qoğunu özü iş seçki təşkilləş bilən aldıraş bulub kətdi.
2: Yurtının qoğulları tılgı eylənğanda, Ye Zichan oppaqçılarını çıxırıp külüp kətdi. Səmimi kişilərgə illik muamil qıladığan bu yigit, bu bir neçə yılda yurtada qelib, etiz başlarda yıldız tartıp, bengtvənliklərinin yengilginigi tən bərməydiğan çıdamçallıqıqı dayınıp, dana-dana qoğulları bilən ətraptiki yurttaşlarını başlap birlikdə kirmini aşırıp beyiş yoluğa mağdi.
1: 2018 yılı binakarlık kəsbədə oqulğan Ye Zichan Кәсіп тән шәшке тоғыры келіп, кичігіден чоң болған 121-ші түвәнге қайтышын талыды. Әйні чағды үйге еқынырақ тінч, мұқым, қатыр жәм қызмет тепш, адди ойы білән, о, Шүнфің тез еланны мұлазмет пунктығы керіп, түвән мәйдан Шүнфің тор ноқтысыдеке тунжи тез еткізуш қадымыға айланды. Көчімі көч үйіріп, әрқайсы лен дүйлер арсады тоқтымай тез еланны еткізген ашкүлерді, O, yurtdaki qoğullarını seyitip çıxırışdaki çağrısızlıq və uvalçılıqını əqiqi körüb yətdi. 121-ci tüən qumlıqı yıxın, kün nurdun çüşü yitərlik, keçi bilən künüzdün temperatura pərq çoğun bolğaçqa, östürülgən qoğunun qənd tərkibi 15%-kə. Otra, kin məzgildə qənd tərkibi 16%-dən 17%-kə keçi yitidğan bolub, təmi tatlıq üspüti yaxşı. Әмі сүпті ентайын яқшы болған тәқтірдімі, қоғыншы дейқалары сетівілі соғдегерлерінің ішік алдығы келіп сетівілішіні пасып күтіп тұрышқа мәжбұр болады. Сетіш елі бірлі қыл болып, баға бекітші оқуқы ек еді. Базарды давалғыш болып қалса, бір ел жапалық әмге қылған юрташлар амалсыз түвән бағаны құбыл қылып, яқшы қоғынымы мұапық бағады саталмайды.
2: Yurttaşlarının cabalık emgikinin tekişlik cevapkı erişelmi yerlikini görüp, ilgilik tikleş uruki, onun kalbi de asla asla yıldız tarttı. Şunfanda, hizmet kılgan 5 yılda o birinci septiki teziyet güzgücüdün kadem muqadem torun oqtisi mesulu bulup, soğuk zencirlik eşya oburdu. Orap kaçılıp toşuş ve elektronluk sodu yollarının bir yürüş tertipine ilgildi. Xizmətdən sırtqi vaqtlarda o qurbunun yetişcə yurtdiki qoğunçı dehqallarının başqı caylardiki xeyridarlar bilən udullışıqa yardan berib, bütün vücudu bilən yurtının meyvi çevillirigə çıxışı yolu tepişini oyladı.
1: Tinç xizmət turmuşi naid tezli özgürüşünü kütüv aldı. İş orını tənşəl gəllikdən şirkət onun köp yıl turmuş keçirgən 121-ci tüvəndən ayrılışıqa ihtiyaclıq boldı. Bir tərəfdən xizmət zorundakı tinç, muqim istiqbal, yəni bir tərəfdən vaz keçəlməgən yurtun qoğulları bar idi. Yerci çan közlədə nahayti tezla iniq cavab payda boldı. Mən başqa caydakı sodigərlərgə yardımlaşıb yurtumuzdun qoğullarını seçib berdikən mən, nim üçün özüm satmay mən? 2023-ci ili 8-ci ayda Yerci çan xəttilik bilən tinç muqim xizmətidən istifa berib, Қоғын теріш ve электронлық зоуды арқылық сетіш кәсбеге тайынып, өзінің игілік тікләш yolын ашты.
2: Игілік тікләш yolы әзелдің әгірі тоқайлыққа толған болуды. Реаллық нахайты тезла оның қыз зәрбі болды. 2024-ші елі о бір тәрәптің қоғын теріп, бір тәрәптің электронлық зоуды арқылық сетішіні сынақ қылды. Әм етіс пәрвешіні чың тұтты. Әм базар сетіш yollarını ашты. Оның үстіге базарда давал ғош болғачқа, бір елда топ-тоғыра 200 000 юан зиян тартты. Bu onun egilik tikləş yoludaki ən cəbalıq bir məzgil bulub, ailiz tikilərmi özünü tutalmay, onunğa özünüzünü qiyni qoçə, qayıtıp berib, tenç, muqim xizmetinizini qılsınız bolmamdı, dəb nəsihət qıldı. Lekin onun qəlbəgə oyulğan, bin tüvəlliklərinin çıdamçallıqı onu asallıqca tən bərgüzmədi. Ziyan tartsam yana tapalayman. Yurtumnun qoğun markisi təsirge uçursa onu qaytırıp kəlgeli bolmaydı.
1: Ye Zhiqiang oğuşsuzluqtın başdan keçirgen deyinkin süpətini aldanqı oranqı qoyuştun ibarı ticaret ideyasını teğme çıngıttı. Başka teyirikçilerle oğuşmaydığını o qoğunun 9 ölüşü pişkandı andın üzüştü çıngı tordu. Әргіз мұ мұдәттін бұрын базарғы селеш үшін тәмі начар болған қам қоғыларыны үзімеді. 2025 жылы өз қыражеті білен қорықлықты тойшыны ауиядысыя арқылық тойш дәресіге өздіріп, бүтін мәмлекет бойынша әдісі еткізіп берешіне шықаш орды. Әше обыроты тәнәрқы зор дәрежеде ашқан болсы мұ қоғының сетілеш басы башын ақыр өзгермеді. Оның еңі таратқы исабатын ұмырда варан чұрын мәнпәт фәрәстікі толған мал тұныштырып сетіш сөз махарты ұйық. Мұбалығылаштүрілген ясалмылық қылынған тәшвіқат ойоны ұйық. Пәкәт әқиқи болған қоғылықтыке көнілік тұрмыш, енчік теріш, пәрбіш қылыш, әстайлы болған қоғын талаш тәртіпілі бар болып, адди сады көрініш арқылық бен түвендікі қоғылықтың қайнақ тұрмышы қатырләнген еді. Қаттық сынақлардың өткен мәсулат сүптіге тайынып, оның тордікі дұған нұмыры 4.10.9 номер билан муқомнашиб, муваффақиятли ҳолда супидаги аъло сифатлик содгарлар қаторига кирди. Бултур 1 йилда тўрдиги сетилган заказ 3-4 мингга етиб, бутун мамлакатнинг ҳар қайси жойларидаги истимолчиларнинг эътироф қилишига эришди.
2: Игилик тиклаш йўлида у яна бир қатим пул тепишни ла ўйламаслик кечирмисига эга бўлди. Бултур қўғин